0: varmt te i går. Men det resultat, jeg tenkte, og så var med sønnen min på trening, skulle lage meg en kopp te, skulle sitte der og kose meg, klarte å brenne av meg, altså halve innholdet i truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, å, det er så varmt, men jeg svelger deg likevel. Og så var det bare rett ned på badet, de kjøler ned i et kvarter. Jeg vet at det egentlig 20 minutter, så i dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg litt midlertidig handicappa.
1: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får i munnen? Er det, har du da åpen munn og bruker hånda til å lage som vifte, eller surkler du det rundt, eller hvordan gjør du dette?
0: Da går du ned, altså går du på et bad, og så putter du tunga under vasken, og så står du der med tunga ute sånn, i et kvarter, og så kom noen sånne andre barn inn, sånn, så bare, beklager, det er bare meg, så du drikker vann, hva skal man forklare, altså. Ja, du skjønner, så sånn er det i dag.
1: Det går bra med deg, ut med tunga?
0: Ja, altså jeg har sett den, jeg tror fargen er som pleier å være,
1: okay,
0: men det gjør vondt.
1: Det er en glede å være sammen med deg i dag også.
0: Ja, det tenker jeg.
1: Høres ut som musikk i mine øreklokker her jeg sitter i studio, og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guru holder deg med selskap også denne onsdag.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I kveld så det premiere på en ny sesong med Luksusfellen på Viaplay.
2: Hei hei.
1: Det har inspirert i dagens topp 3-liste. Topp 3 ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri kommer til å bli enige om.
2: Oh, ja. Det gøy.
1: På tredje plass. Det gjelder ikke som restaurantbesøk fordi vi får levert maten hjem.
2: Jeg er helt enig faktisk.
1: Altså, skal vi gå ut og spise i dag? Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja,
2: for
1: de er ikke å gå ut og spise. Det er helt annen konto. På andre plass. Jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det er nesten sant.
1: Du er med på det, ja, men Hallgeir Kvadsheim, han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp 3-lista, ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri blir enige om. Ta 3, betal for 2. Går inn i butikken, trenger en ting, ser tilbudet, ta 3, betal for 2. Selvfølgelig tar jeg 3.
2: Selvfølgelig.
1: Eller 6.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Vi skal, kanskje du litt sulten nå, en drøy halvtime før lunsjen dras I gang, og det kan jo hende at du får noen gode ideer til hva du denne onsdagen skal spise til lunsj, for det noen nydelige smakskombor der ute. Ja, bare hør på den her.
1: Burger og sylteagurk, men ikke den fra McDonald's og Burger King. Den litt tørr, synes jeg, men ordentlig sånn fersk sylteagurk. Gir det mer smak da, litt mer saftig.
2: Jeg foretrekker iskald melkerull og skistoddels.
3: Donut og hamburger med barbecuesaus, det veldig godt. Du tar en sånn hamburger, så tar du på masse barbecuesaus, og så har du en donut på hver side. Så får du søt og salt kombinasjonen, det veldig godt.
4: Jeg har en familietradisjon, det brødskive med smør, gulost, majones og moru paprika chips på toppen. Da får du den crunchy feelingen og litt ekstra smak, og det bare, du har liksom det fettede og tykke, blandet med det crispy og litt sånn der krydret I paprika, det helt nydelig. Litt som en sandwich på en måte, bare uten brød på toppen, da har du chipsene I stedet på. Ja.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
3: Bon Jovi.
4: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
5: Det gir god stemning.
6: Dette er alle de største rockeklassikerne. P6.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

I Rockrebusen kan du vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og så setter du sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms. Kodord P6 til 1904, og det skal heies i dag også. Noen vi heier på i kveld, og her er Rebusen.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen.
4: Pink Floyd.
5: Guns N' Roses.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
0: Dette alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
3: P6 Rock.
4: Er alle de største rockeklassikerne.
5: Europe.
6: Metallica.
5: Bon Jovi.
7: Man har så mange kule sanger at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
3: P6